دوستوں کے ساتھ بتائی شام میں کسی خاص جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی پارک کی بینچ، کبھی چھت کا کونا، کبھی چائے کی چھوٹی سی دکان، اور کبھی بس سڑک کنارے کھڑے ہو کر کی گئی بات چیت ہی کافی ہوتی ہے۔ باتیں بھی کیسی، کبھی بھوشی کے سپنے، کبھی بیتی ہوئی شرارتیں، اور کبھی ایسی ہنسی جس کا کوئی خاص کارن ہی نہیں ہوتا۔ ان پلوں میں موبائل کی اسکرین پیچھے چھوٹ جاتی ہے اور سامنے ہوتے ہیں اپنے لوگ، اور یہی چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں جیون کی بھاگ دوڑ کے بیچ من کو سکون دیتی ہیں۔ گڈ ایوننگ، شبھ سندھیا، نمسکار دوستوں، کارکرم یو وانی میں آج میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کی ریڈیو ساتھی رانی راجشری۔ دوستو، کارکرم میں کچھ اہم جانکاریوں پر ہم چرچا تو کریں گے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو سنوائیں گے کچھ گیتوں کو۔ تو چلیے کارکرم کا یہ سلسلہ اب آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر کروپانند واریر سوامیگل جی کے بارے میں، کیونکہ آج ہے ان کی جینتی۔ واریر سوامیگل کا نام آدھیاتمکتا، بھکتی، گیان اور ساماجک جاگرن سے جڑا ہوا ہے۔ دوستو، ان کا جیون ہمیں سندیش دیتا ہے کہ دھرم اور آدھیاتم کیول پوجا پاٹھ تک سیمت نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کو بہتر جیون جینے، سماج کے پرتی اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی بھی پریرنا دیتے ہیں۔ انہوں نے تمل بھاشا، ساہتیہ اور آدھیاتمک وچاروں کو لوگوں تک سرل طریقے سے پہنچانے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی۔ ان کی وانی میں ایسی سہجتا تھی کہ کٹھن سے کٹھن آدھیاتمک بات بھی عام ویکتی آسانی سے سمجھ سکے۔ دوستو، آج جب ہماری زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، تناؤ اور بھاگ دوڑ لگاتار بڑھ رہی ہے، ایسے سمے میں ان کے وچاروں کی پراسنگکتا اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یوا پیڑھی کے سامنے آج کریئر پرتیوگتا یعنی کہ کمپٹیشن اور سوشل میڈیا کی دنیا میں آگے بڑھنے کی کئی ساری چنوتیاں ہیں۔ ایسے میں جیون میں سفلتا کے ساتھ سنسکار، ونمرتا اور مانویہ سمویدناؤں کو بنائے رکھنا بھی ضروری ہے۔ دوستو، ان کا جیون ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ گیان کا واستوک ارتھ تبھی ہے جب وہ ہمارے ویوہار میں دکھائی دے۔ ہمیں اپنے پریوار، سماج اور ضرورت مند لوگوں کے پرتی سمویدنشیل رہنا چاہیے۔ یوواؤں کے لیے ان کی سیکھ خاص طور پر مہتوپورن ہے، کیونکہ یوا اپنی ارجا اور اپنی پرتیبھا سے سماج میں سکاراتمک بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ دوستو، ان کی جینتی کیول کسی مہان ویکتتو کو یاد کرنے کا اوسر نہیں، بلکہ ان کے وچاروں سے پریرنا لینے کا دن بھی ہے۔ اگر ہم اپنے جیون میں تھوڑی سی ونمرتا، تھوڑا انوشاسن، سیوا اور سکاراتمک سوچ کو شامل کر لیں، تو یہی ان کے پرتی سچی شردھانجلی ہوگی۔ آج کی پیڑھی کو آدھنکتا کے ساتھ اپنی سنسکرتی اور اپنے مانویہ مولیوں سے جڑے رہنا چاہیے۔ یہی سندیش ڈاکٹر کروپانند واریر سوامیگل جی کے جیون کو ہمارے لیے پراسنگک بناتا ہے۔